ku odun gbogbo yin la ki la iseku kan alaja tai bo opeyemi opeyemi bukatori ati nbe ni arapaja mbadan eku aseku odun ti leya eh lagba lo lohun awa ta so du